Balo fo ila tolo to siena ita tu ma tu ma tua e o tu tu te mo tu fai valo filima e a ele fai ngō fi e le manatu ya o tu manu ia na ta e a vi ele tu le leita ao le ma futa mai to telo le tatu turu e lungo le tatu a frequency tasi ono tesi martasi fa mo ai mo tatu ia ilungo le tatu Facebook like ma share tatu Facebook ave ole ma futa mai lungo le tatu YouTube subscribe le tatu YouTube atalwa tu leita ao ya mawai tawati ya hale mafuta my good morning atalofa tu foi ya atu male atua ya le mafuta mele leita good morning ya o Felicia Afa le mafuta mele leita ao ma lorsu fumur wia fa atalofa tu ya tala salu ma lorsu fumur wia ta ape abfua le mafuta mai isa bo le leita ao good morning atalofa tu ya tuli tafa ma lorsu fumur wia ma fo Eric good morning atalofa tu foi ia talavau pese 40 fa talofa tu foi ia ile suga ya pali sina leo e masiona tua ai le leita ao Tarini Bab good morning ia lofa tu fa tele ma futa mai ile tatu tu tua fa talofa tu suga ya Filippo Numia le ma futa mai lungo le YouTube good morning fa talofa tu foi ia senga le sulu pepi le apeni le ma futa mai fa malulu atu fa leono tu suafa ya fa tail fa ma futa mai ta tu tu tu a ve o tu fa dia ga le ta ya ya la ta tu tal me fa solo di sho ta tu fa fi sia ga a lo ba mano ba lo si fo mu ya good morning fa tail ma futa mai fa la la drum gray e sho ma ni lo si fo gol toina fa la la drum gray ya I fa fi sia ga fo e ole si se ga fo ni tu sanga ya ma fa fi sia ga nei ole o langa o samo e o te fa minute o tale o li tu leva